0: bo ni bi ayin na se nwonu agba mi eto yen lori TikTok ten lo si account Peace Ambassador te de nwo be te nsi a e
1: olaje yi meju baba lagba tu to ma se re ai lolade America na
0: to ah faaji ti lo awon eyan to se faaji won ti lo

0: ba fo ni se faaji ko buruju
1: awo bayan hun le mo ki
0: nti okan je ko mo okun oro ti o je oro ta fi salaye oro losan ita bara wa so ni ranpe
1: awo ro bi jarara lo doro
0: nti mo fi ni baba fo ni se faaji ko buruju baba bere ise latojo aje ti sojo monday ta bere si ni se wahala ta n goke ta n lo sale ta n se gbogbo e lo ti gbogbo e njora won ni gbogbo asiko yen monday tuesday wednesday thursday friday to wa do ni saturday se mo ko ni gan gbede mu ke o ye ka se faaji o ye se faaji loni
1: kurukuru o jeri boyi bo jeri kuru le
0: ni wipe ibo lo tiri faaji se losan yin eyin te wa lori facebook e lo click e ma ri wo nbe aremu musa adebiyi e lanfani lati ri mi nbe aremu musa adebiyi iwo kan lo sori facebook ko lo te nbe o ri nbe bayi o ti ri won ti share si be aremu musa adebiyi yo gbe opada si tiktok lori TikTok peace ambassador niyan adaba 88.9 fm nbe lawa a wa sunsu weekend lasi wa e ma ja weekend ara wa esi ma week nitori pe n se faaji ke le bere se pada njo monday ah, faji, faji un rotate ni. En la ye lo ni, on koni on lola, awon kan wan ni tana, opoloko awon to lana wan be nu koto. Awon kan lo lo wa lo ni, esa ye re o.

0: ladu temu
1: ade kami
0: o je be yo do owo yen
1: o toju awon ma e o
0: lu kan ye fo odigbo che
1: o ti podo kan
0: bi mama ti gbe ya so le wo
1: iwaju anabi ju o gbe si eni baje
0: eyin yu o ka wale
1: eni ka
0: alaja
1: kare o ye mi
0: omo meta jo gba koriko
1: mama ye ma mego tu ku awon ma e ye ma nroja
0: toju omo
1: pa eledumo re ko me to aye wa o tu wa je
0: dale dale
1: o ti podo kan
0: o ya si mi wo
1: awon ma o chi we go
0: fo ki ma dodo ye wa
1: o ya si mama asigbe
0: bene o ti bere re yi o
1: je o dogun
0: o tu kere
1: 2027
0: o chajabu mama
1: ki ma dojumo
0: e o wa gbe ya mope
1: nabi
0: foji